Enya slept. Nur Helden ja slept, mimi suhtigalt, Syria parkosten